запитує за знот. Уридує муца, самилком гвот. Сніда їх небі, біє добрий момент. Сніда їх небі, біє сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І з утримам службу, разумом, разумом. Сорок лежи пролом, пак не версу біля. До сенсе малу срав, капитин сен слішу. Час не кидні, бо я до сенс пить. Тому що говори, хау.